Nende patria și soaste viros, nende sa dios curor, nende agios asanasios via vos todifos, nende agios petros hiero artiros, via și Nembe agios Iannes be Chrysos tuos, nembe agios Theodosios, nembe agios Theophilos, nembe agios Dimitrios, nembe agios Kyrillos, nembe agios Vasilios, nembe agios Eurehoros be Theodos, nembe agios Eurehoros be Armenios, nembe agios Eurehorios.